ништа, јер знам да знаш, ја знам да знаш. Потпуно сами на овом свету, што није наш.

0: Toliko toga je bilo.
1: Točno je 3 časot. Dobra noć. Radio Bubamara.
2: Bubamara hit.

Скопје се буди. Афоризми за добро јутро. Тапшање по рамене е почетни ударац. На силу се не може волети. Нада е сан будног човека. Тешко е борити се со срцем. Кога не погаѓа реч, неќе ни батине. Велики дел смелости и урадити нешто пред других. Где се љубав усели, ту се памет исели. Када би сваки човек усрећио по једног другог човека, читав свет би био срећан. Велика срца воле, мала траже да буду волјена. Човек се рађа без зуба, косе и илузија, тако и умира. Онај ко говори само лепе речи, има лош карактер. Људи више цене имовину од почести. Има истина у које није добро веровати. Најглувији су они који неће да чују. Нема мирног детета, ни лепе бабе. Неволја је прилика за храброст. Уз велику моћ иде и велика одговорност. Тешко је држати се мере у ономе што си нашао да је добро. Победа има стотину очева, пораз је сироче. Ко се жени на брзину, каје се на тенане. Ни у шта се тако чврсто не верује, као оно што се најмање зна. Ćutanje je često najbolji odgovor. Ne može se jedna nezgoda izbrisati, a da se druga ne pojavi.

Живот баш и не е, Бог зна шта. Ал за сваки случај навек узмем шта ми да. Фртај леба метер неба и пун шешир сна, ал ѓаво гледа да њему буде фино. Па кад-кад

отишле године, не памтим никад зиму, јер моје сећање отопи снегове. Понекад само кад кренем тамо где стиже моје сећање, ја памтим само њене

Тоа е доба, сви су заспали. Осеќам страшен недостатък буке. Хочу да вриштим, а не могу сам. Луѓи су данас осетливи на звуке, јер е ноќ, ноќ, ноќ, ноќ, тотални е мрак. Ништо се више не види у тами, ово светло е усамљени зрак.

небесво, моја љубави. Тој жар изда мога срца, налик на зрак сонца. Тој нар, като јесен пуца и кратки уздах богова. Тебе певам ову песму, у њој су сви наши страхови, наши чежње, боли и наданја. У њој су и мои снови немирни, у којима су увек ти.

важније од свега. Оне су радост, без них нема ничега. Поклони, осмих, нежан додир или цвит. И биће лјепши овај свет. Kada misliš da si sam,

што се зове љубав моја, едно мало срце звије стрелица. Мале су ствари, важније од свега, оне су радост, без них нема ничега. Поклони осмих, нежан додир или цвет, и бит ће лјепши овај свет.

на часу клавира, онда кораком мерила град и успод гледала излоге, пардон, свој одраз у њима.

Кад слете поспане птице на танке телефонске жице и жути округли месец фенјером осветли лице на прозор слетеће два анђела сна. Neko spava, a neko ne spava. Na svodu čarobni znak, strelac, škorpion i rak, dok jašu meseče v zrak, mastilom farbaju mrak. Na tvoja oka će tla, anđela sna, spustiti zavese sve.

Не тако добар октобар и мисли све у руском штиму. А онда сватих на препад да те волим, ко некад време само распадам.